0: huvudet.
1: Sätt loken här, jag ser finnestang. Det är tjort mat, vi vill ha beåndes. En sang, det är så länge. Loken här, jag ser finnestang.